مال نو خطرہ، عزت آبرو نو خطرہ، اور کوئی خطرہ نہیں ہوندا۔ اتنی مرض کرنے ہیں، جو جان لئی خطرہ بن جائے وہ قاتل ہے، جو مال لئی خطرہ بن جائے وہ ڈکیت ہے، تے جو عزت آبرو لئی خطرہ بن جائے وہ دراچاری ہے۔ سنسار دے اتہاس دے چھائے ہوئے نے۔ دین والے بھگت سوربیر دانی، بھگت کی دیندا ہے جگت نو؟ جو او نام جپدا ہے، جپن دے نال او دے شریر چوں جو وائبریشن بندی ہے، جو ترنگا نکل دیاں نو، جگت نو پربھاوت کر دیاں نے۔ بھگت کبیر کہندے نے، کبیر سو مخ دھن ہے جے مکھ کہیے رام، دیہی کس کی باپری پوتر ہوئے گو گرام۔ دیہی دا دے کہنا کی سارا شہر پوتر ہو جاتا ہے بھگت دی بھگتی نال، اگر اس دی سرت جڑ گئی ہے، اگر اس نو ادھیاتمک آنند مل رہا ہے، تو اودیاں ترنگاں کئیاں نو اندولت کرن گیاں، کئیاں نو پربھاوت کرن گیاں۔ ایک آگرتا بخشنے، بھگت اپنی جڑی ہوئی سرت کر کے چاروں پاسے پربھاوت کردا ہے اپنی انہاں ترنگاں دے نال، بھگتی دا دان دیندا ہے۔ سوربیر جو کمزور دی بانہ پکڑدا ہے، مظلوم دی بانہ پکڑدا ہے، تے کمزور دی خاطر اپنی جان تک دے دیندا ہے۔ سنسار دے اتہاس دے سوربیر چھائے ہوئے نے، بھگت چھائے ہوئے نے۔ تیسرے دانی جو کدرے بھی دھرم کرم سماج انسانیت ملک قوم دی تعمیر لئی، کلا گیان وگیان دی اساری لئی دھن نو خرچ کردا ہے، تو اے تین چھائے ہوئے نے، بھگت سوربیر دانی اکاگرتا بخشنے۔ اے تین دین والے نے اور تین ہی کھون والے نے، جان نو کھون والے، مال نو کھون والے، عزت آبرو نو کھون والے۔ کھوندے کون نے؟ شکتیشالی۔ دیندے کون نے؟ شکتیشالی۔ کھون دیاں برتیاں کیوں پیدا ہوندیاں نے؟ اسنتشٹی کر کے۔ دین دیاں برتیاں کیوں پیدا ہوندیاں نے؟ سنتشٹی کر کے۔ اسنتشٹی اس چوں ادھرم دا جنم ہوندا ہے، سنتشٹی اس چوں دھرم دا جنم ہوندا ہے۔ کہندے نے جو اسنتشٹ ہے اس دی درشٹی اپنے آپ دے چ نہیں ہوے گی، اپنے گھر دے چ نہیں ہوے گی۔ اسنتشٹ منکھ دی درشٹی پرائے گھر دے چ ہوندی ہے، دوجیاں دے گھر دے چ ہوندی ہے۔ بڑی ہی اکاگرتا بخشنی، جیسے بھگت جے دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، لوبھاد درشٹ پر گرہن جد بد آچرن۔ جو اسنتشٹ ہے اس دی درشٹی پرائے گھر دے چاہیے، لوبھاد درشٹ پر گرہن جد بد آچرن۔ اے آچرن تو گری ہوئی گل ہے کہ کوئی منک اپنی درشٹ کسے دے گھر لے جائے، درشٹ نو نہیں روک سکتا۔ درشٹی کیوں جاندی ہے؟ اسنتشٹ ہے، لوبھاد درشٹ پر گرہن جد بد آچرن۔ اسنتشٹ منک دی درشٹی دوجے دے گھر تے جاندی ہے، وہ اپنے آپ دے چ نہیں ہوندا۔ ودوانا نے تین طرح دی اسنتشٹی منی ہے، اکاگرتا بخشنی۔ ضرور اس بچے نو باہر لے جاؤ، کتے تھوڑا جہاں، کیونکہ دھیان اچاٹ ہوندا ہے۔